0: eduru ba bia wo bompa ye urade mama abraham nhira na abraham sohwe obetimi afem abraham ne sohwe no obetimi afem de ni hi isaac nhira de isaac fem no obetimi afem enye sanete ye de a ma woni mra wo so na de beto wo no gina na urade na urade obehye woni munyam obeboa wo de nsesa ye ne nsachira ye beba ma wo na ne munyam hye nso ade ade the bible no se bre ba sa no abraham fa ne ba no wan kan kire ne yire eduru ba bia nyame ene di ma wo so hu se sika nyame ne di ma wo obre nyame ne di ama wo a eduru ba bia na se hia sika de ye nyame adwuma ya mpupu ti o na de ma wo no eduru ba bia wo hia bi na wo de aye na adwuma fa bi bua obi won ma da ebe bo afo de bia won kwa sori da on kwa sori da ba ni refi se nyame ne di ma no ye be bo afo de a won kwa sori ye pesika ye nyame djuma bi e de asia sori da ya wo mfi ye pesika to ka wo mfi esusike wo bi abusua e nyame na de ma wo wo ankasa wo ni usika eno japade nyina wo ye nyame dia nti du be bi na nyame hia bia emu na trimoden fa bi ma no na won fa nya na djuma na emfa nkunim die ene enhyira emfa mra the bible no say abraham hunu se nyame na de ba no ma no nti wo de ba no ekoy na bible no se ebra wo kodru ho na ne bana somo kan ya na re wo ne se meja ensuo nie nseka nie enyina nie na adwama no wei abraham somo kan ne se isaac nyame be kire abusua se odon to nyame so a eduru ba bia den a unyame no be kire eduru ba bia nipa nyina hu se enima nyina atete apansom nyame bem nyame on fre nipa mu ne nima se the bible no say abraham achechira isaac awie wod na to afori bochi an so ebro pege asika an ko soro no bible no say ho ne nyame ka chire abraham say abraham afen me hu se wo soro me ei nyame timi no wan nante so many years unim se me soro nyame dru ba bia wagi bibi firi wo nsem no hu se wo ye de bae wo ye no kwafo wagi bibi e sombo edu ba bia nipa ye de mbre kura me nyame an edin ene nipa bebre ti nyankopon fie yintimi mfa ye mrema no hweta ma de kwa sori kosiada obedru woni aye praises ni aye worship awie na sofo kura wo kotena ase no wo tena ase na sofo start preaching wo preach ye 30 minutes kura ma no wo chededo o chededo sister wo dwa no ojo se wo dwa no nyoya wo nkwa sori dem emu ohwene da obi kwa ya na nsa kura kwa sori e chededo mesre wo wonnim ne ye wo kan ma woni mra wo so ne hunu se nyame na wo som no no ese unya bre edima no hweta mo a wo de se adaje editna tv ho edi hwe films ubetimi hwe Nigeria film be 5 and 6 wo mre ba so for start preaching just 20 minutes wo chededo wo da no adwundra ene nipa bebre ko nyame fie ye nkose ye kwa akosom nyame ye kwose nyame nsom ye ye nkose ye kwobwa nyame djuma ye kwose ye kwa akose no ma woni mra ho so ne nya adwen sakira na ebre bi atwam nyese na nawotie wa wotim se yes wo da no adjo hwompa ibo kofom wa ho keka kofom woni ema nyina e kofom enye kwa wo ahweasee mu na wo kɔ no kenya ho biem na egina abraham nyame ka kira abraham se afe na mahunu se usuro me na esan se wa yes adie yinti no me hira ne me hirawo me yo kese ye na me pejawo ama wiase nyina ehunu na wo enna enam so me hira wiase musua ko nyina abusua enna no pay aha na me de usi I am for peace but when I speak they are for war ye hwa akudia abraham afema babedru ye beto aso na be hunu be bi ekosiye na de ye ka nyina ne se emma wa ba mu emuda jina ma urade na oyeno kwafo ono kwafo no afrewo ono so no obeye ne boshe ye ane ena amen de wo frɛ no e wo genesis chapter 12 no wanfa niema totin wanfa niema bete eniema wo fa mu na edin edu ba bi a arewo edu ba bi a ntro twa kra bem edu ba bi a na akwakwa ese de na nida so nyina asa at ni nyina mu nyame kra no kakra kakra kakra kakra edi ne ba enimu edi ne be dru ba bi a na eburo adwene ene entiase eso osuru nyankopon a ohu nipa mbo no ewrade nyankopon enti nanim emfa nkyro ma mefa won si Genesis chapter number 22 nyame yaduma yebetwa so afri honom ewrade nhyrawo ewrade mwao won na no wodi nkyro no mfa nsesaye ene nsakyra ye mramawo na ewrade nyankopon a ohu nipa mbo wodi nipa gina yie no omwao wati se woso besum nyame yie dia ene me nyi wadwene se nyame som na wosom ne yie no ahokyere ma ahokyere beba edu ba bia wotai beba edu ba bia be yesse ase de wokura no nyame refiu ma me ma refi se edu ba bia mu ye den pa no ahunu se nyame ye wo exams na exams times e teacher fo nkasa
1: yes sir
0: ko hwe wo mo mo twere wasi na kobusa se obetia kobusa questions at time no na bi o nemo msa wo class ne ye class work dia utimi ye de be ebusa question exams time nyame nya de be enkasa edu be na nyame pese promote to Christo nia okwa mane mu asa time no be bom pa yo be ye drive fast 10 obe ye bibibia agbo nse le bala bala on teje eno chese nyame ye exams oba be promote obe promote wadwuma usika sem wawale sem onkai nko ntituru sa abre no jina na so be jina ewrade be hwe ni din ene munyam wasu nshira wontene ene munchira omwa that's a ne yebeshia I am for peace but when I speak they are for war ewrade nshira opa ye bompa ye de aseda me ewrade wona dom ne ene mutie nshira sopa a wodi ahwe yenso abedru sabri bebia wo bia mpesa wodi aseda me ewrade ewo enkwa nyame de adom wo ewrade ama gift of life emoja edu mwafu sane bebia wobia ye mompa ye ne nyame ase ewo moja edu mwafu sane nyame nsa watne ewo usuo ne bambo ne nhwe so pafa ase da manu bebia wobia fase da merade
1: Jesus ya da wase ne anpaye ewo Jesus demo
0: kitaya ndolo bolo bolo
1: mo bronchi na da so tia se
0: magazi magazi magazi mali ando skate
1: ne bali ya bo ya bo basi magazi magazi le kate le bere bere bere bere bere ne moja un count en asian count ewo Jesus ya demo wadum wo mo bro en tina ye nye san se tia se na te chamande ya bo jimbo je dia fisania blood of Jesus kadoza de mekopanda ba ibanda mekopanda badaba ayebebebe zede mekopanda ya gaba ragaboza de benda beda ya gaba da baba ibomba baba zede mekopadi gaba da baba apanda mekopanda ya gaba da baba rabosa da baba ndaba
0: le bala babo le bo shandele belebe ketelebe ketelebe lebe Lele bele keti andolo bolo bobo bo. Ise mekazizi magazizi magazo. Leki antala bosha. Liki atale beli ya moskotole bobo. Fasida me rade ewa nadom. Ewa ni bambo. Ewa ni nshasupa. Neni mutia wati edi achira wini wabushia. Ninsake siya watini ewa usuo. Enye ni penyina nenyani seyo. Ketre madabo jim. Na moja edi ya mwafusania. Tumi ngra yedi asidama.
1: Ragabosa de Mecopanda Badabang, Ikabosa de Mecopanda Yagabanda Mecopanda Badam, Ragabosa de Mecopanda Badabang, Yababababaza de Macobababang, Ragabosa de Mecopanda Yagabasco, Rabon de Mecopanda Yagabababang, Yababababang, Ipapababababaza de Macobada Babang, Yabon de Mecopanda Yababadan. It's at the back of Padika Parababa,
0: the name of Jesus Christ. Yeah, Kosovo Pai. ebre di ase dama urade awie e di ahun hye ni sawo yesre adom ne mo fi ni change se urade ahun mo blon to ye nso ontutu ya namo ensi ne bambo ne kesie yesre sunsun fema ho de mo nam fem intimo mo jemo

0: dum die kuta no. Aha, dum no. Nyame enhyirawo. Papa mema wakwaba.
1: Ya, ewura.
0: Pacho wudin edesei.
1: Ya frame osofo Emmanuel Kwabena Opoku.
0: Oh, okay, wo ye sofo.
1: Ah.
0: Wo na ye papa ya sapodi wachi.
1: Na
0: se wo anyini ten.
1: Ah.
0: Ah, wo ye sofo.
1: Ah.
0: Oh, asoli beam.
1: Savior Church of Ghana.
0: Savior Church. Pacho no hen.
1: Osiem, your headquarters osiem. Eastern region.
0: Ai Kofolidia.
1: Yeah.
0: Oh, okay.
1: Mm.
0: Edi kan mema wo ye akọ.
1: Yeah, ewura.
0: Na abushiafo o ba ye nyina so. Me pacho mo nso le me gina na ye TV no so nyefe.
1: Mm.
0: Aha, mon famo bag and into a kunyanim. Munyina mame ni mumachi. Na ye TV no so enye fe. Na mame no so betwe mic na konen aben anim kakra. Twa kunyanim be efie ha. Pia ko biem. Ha na twa eye pa bebre. Mhm. Ense mu amu hwe wo TV so NG TV ne Angel 96.1 FM Kumasi Facebook mu amu hwe TikTok Brother Samination Worshipper. My brother ne B-R-O-D-A. And ne manya ye papa ya sapon. Ne busyan fo ni nyanom ni nyama mo. And ne wofa ne wofa se fo. And ne omunyina eufiaha. Na ne bla penyini so eye sofo. Bacho bakunko dinani nchensi. Fa hachido. Aha. Na o ben ma mena so ben. Aha. U jina ha. Na usu jina ha. Yes, and no. Valo sebe bi moja na aye. Aha, nyame enhyirawo. Mo amo hwe TV su bi amo se ya safo abushiafo abe wofia ha chese nisuo. Chese wa ha na nisuo ta ta ta ta ta ta. Em se ye de hye no e daa ya wansore. O ma beduru de mebusu omu kwan so. Omu na de omu ainam. Abushiafo me mama kwa aba o.
1: Ya, era.
0: Ye damo ase. We de ye te ha monam panifo so ye nim so ye bisa.
1: Yo. Aye ye nua ye dofo ye de hye ye asapon. Aye otwede mpo nyankopon ato ne nsa afre no. Na abusia etnas ne ne se aye enedei. Aye 8 May. Aye pia de ye. Na nwumre no ye besire ho pe. Ewo Asuofuya Town Park. Na adechia eye meminda 9th May na yedina tumpem e ma adofo esu atwa ne ho ahia
0: 9th May ne ochina
1: ochina ochina nkoa 9th May ochina yedine betumpem na abusiafo esu atwa ne ho ahia ebo dumienu no a yedine bekọ asuofuya musieye na ya pene kora bre
0: asuofuya
1: kumase asuofuya abrepo bushen bantema.
0: Okay.
1: Now, ko asufuya. And eye ye de ne ko ye ko sie no ba e bodon ko a abusia basa betena se ni anom sikasa na chi sikasa ye wie bibia ne ko sie ada no anapa no nkron e be ko ne na ase asori e wo sokoban ampewu
0: mo amo hwe ye bia o mu na ye yi o mu o TV so no wa o hwe
1: enje New Jerusalem asori ye ko na epirida ase asori no a abusia basa akotena se donko na ye jane kwa kura e ti esere gana man nyina wiase man nyina ba bibia obi ehwe bia no mumra na mbeta abusia na chi na se ade ato abusia no ano odin abusia no de ato abusia no so no ade ade to obi ani so nyono ade yi amansan na yi ma no ya sapon oye gana man nyina ade a anya abusia no ko ade a ebisa mekai 2000 ebra gana yabato mu ye din omanpanyi dada JJ Lawrence ene omanpanyi kofo etaamu no na oman mo ye he obi anim se ko asia wi oman ntoko asim ya sapon eye aba ye betue mom ye ntunu wodum na asumdwia ye nyan mom ye nse no monhwe Liberia monhwe Congo monhwe Rwanda ye kum mo fra yutwa bi nsa na TV so ti TV ho asa bre no me kan mu amu kai sa asem no biya no uti TV hu ana usu eti ma oman mu joy na bra ne menyina wiye ye no ka jense me so ofre we frem owura owura a nyum we am ye me private car me timu na me tone ye se be ya oman no asem dwe be bo oman no e bi se okai o so okai e bra ne papa na ne papa ye MP e wo enwa biaja Kwame Nkrumah taamu no okoye ambassador ewo Egypt enti wo iku no baaye no ya chi ni papa akọ detention okoda mu baaye wo ye yi no a na wo ba be wuye enti ma anuafo ye ye mo bọ ye maame oba akunani no hwe nkitinkitinkitinkitin enti wo kai wo ya wo fa mu no na ekun be si wo man mu dia ani wo beton na japade se be ya ekun emo wo man mu obi asabre na wo ho de wanyina na wo te asede me kan obi a wote tv ho na wusu enso oyede ma oman ni nyina se be ya asomdwe be bo oman ni mo enti me srega na man nyinara se obi a metabu se na chi ndi nya ye de hye no kwa yesi obi ba asase se no wo kwa yesi ye ye na ye ye na chiri yie obebbo ne bra wie enti ye agya ne kwa no yesi ye ne yie ye ye na yie asante amamre mu no enti esrega na fo nyina abusua no nsa de nsa yem ba akunfo ndi me chire damfo duduo ni nyina ma bebo abusua no ni enya ye dofo no kwa because edrumre bi se akwatu obi de nsa esum na no a de obi aka ne se na wo ya asapon ne se okwatu obi ne na ni agye a de aka che na se wo ya asapon ne se ebe ye kasatome ewo man no mu a obi aka bi wo ya asapon ne se ebe pem ne nyina ye kan wo ya asapon ne se so wo kan se wo ya asapon ne se ano wat se wo haw ne se ne wo ka enti wa ye bi wa play the part di o twedi ampo nyankopon so o meye no wa ye enti me sradofo nyina se mo mata ekwo na abusua e wasufua echi ni nyina anya ye de hye no kwa di nyame di ndamase
0: me pacho nyame ya adumo ochina ofa ya osapon ye ne ebesa asie time be
1: ano patututututu aye sripe anwumre enti apesire ne tomu akopem sa ade chee ade echi ya na eguso ye ye ye enti ni time bi ye hase anwumre ya banfo no be start ya gro no a etomu akopem se anwumre ebo bebe no nwotwe ansan ya kwaji ya home ansan da kwesiara no ya san beto aso
0: anopa na efunu be pegya be time be
1: efunu no de mfanse emmo duba akonkobo dumie no de na ye maso akọ amusie ye
0: na kwesiada so ebusua be sa atenase
1: atenase kwesiara be kọ na ase asori ewo sokoban ampeyo new jerusalem jewe edu bishop jewe edu aha ti efunu ase asori no ba donko ebusua be sa atenase
0: ewo
1: asofia town park eno so wa asofia obi nim asofia wuduru kumase wuduru tech na wo se wo ko open asofia car obenya wo free kran na eba obetimi enya bi ena wo free kran na eba wo fa airport run about wa be fa crew from wuduru be port junction inji f manim wa obusa se asofia car wonya ebe obenya bi na wa ko barakesi road wo fa so asofia ni asofia ye kumase ebro no ne bi enti misrado fo nyina ase mometa ebusua na chi ni nya ye defie no kwa
0: nyanko pon champa cho bi obi yira na o penamba bia obenya namba bia obeflex so na obi pese o sponsor nsuo o sponsor ansa namba ba na ebenya wasi so
1: aye 0244 604 662
0: sa kan bi
1: 0244 604 662
0: Yankopon
1: shira. E de Awurade na say ye de wo kan. Eye na wo tweda no. Abrantie bi ya onwomo ba ko boye.
0: MC
1: Abrantie Judas. Unua wona ne koba. Wona na onya wa obeye wo.
0: Yeah.
1: Aha. Wo de MC Abrantie ensu adidi na wo tweda ni nyinara. Wo de kia ba ko na bi si wo. Wa ma busa na anto nsuo. Enti ndeye abusua ne de tweda ampo Yankopon danase. Ba bi oyisika ne firiye bia no. Awurade nsina na emu. Abrantie bi ebe na wotwini na enema abobosu ntie yesi ba be meeting no wo eye no hototoe no wo eye total sa
0: okay
1: e petrosia de wo abrepo junction bobo isua madam fubi wo ntie hono mo na ebe tenae enti public bi twemu a wo huno ntare na chese ye no e ho an o pepa keka no wo se ah ya se mahu se mo am tete nyina mo ye asa pontare na de na so na yi no hototoe a na ye o si o aye liquid soap
0: okay
1: aye be use na ye adwuma me ye no enti ma liquid soap ahoho be be use nyina ma fa ho ka ni wo fia na wo de ka be igu ho
0: o de bo
1: enti obi a wo mwa bi edom na eba dipa so be fia ye de aduane na gi ahoho obi a wo mwa bi wo de bo abusua no se ye nsuo se ya dokodakode minerals o se ye aduane fam o di obi abetima ye bia onye mwa ni yemfe nya ye dishye no kwa abusia ni besom na ya dawasi
0: emse oba penyini so wa hama ame mpacho na ahonti sayi na udin di sayi
2: mi din di maastela
0: maastela pacho uye ofaya asapone di eno
2: pacho me yeno wafasi ni ye wa henye na amani di enye na ye no wafasi
0: ni wafasi fuu ti uso diye kakra na aso debe soso ye bre no aso
2: debe sopoto ebe kame wafadiye honse wafaya udiye ya hira diye ya hira diye pa wo diye wa yema yen chesa asembe fia se diya honke kaa wosi di banu eni wane na nyom tufo bebuwa yenu yes rado fose se onuwe mupa nyom tufo no en fa wodo mebo wodom ani adofo e meboa yen ni ahwerade
0: nyankopon en shiramu pacho mu busa number ni bi mfa to dwa wi pese o sendi bia momu ana o densa ensuo aduane bi safa number ni to dwa bi mofa
1: 0244 604 604 662 662 0244 604 604 662 662
0: Nyankopon hyrawo na onye okasee ahaye angel 96.1 fm megahertz eye ofaya osapon ene asomafo ebusuafo ne wofa ne ne wofa asefo ene mbeka ensen dadi montena se na yewie yewie a obu a oteke ma fe na osi obefofofo ntewi a mbesa abanti montena se na captain thomas emfa o sorry ani aye emfa camera nanim yi aha nye hwe ofa aha captain thomas ebe fa mic no no de o sorry ani aye yi ne ntontom ene nkamfo ahye nyame nwa captain obedum aha twe mic ni firi ho na sorry no na fa ni monyam ni aye yi Captain Thomas bibia boko
3: Papa Mpacho Radio Adum
0: Obo aseso boko de
3: Papa Mpacho
0: Yen sole Awurde yewia na edi nkomo
3: Oh Jesus we magnify your name